0: حضور، میں نے آپ کے خوف کے مارے یہ جرت کرنا مناسب نہ سمجھا.
1: حضور، بیگم صاحبہ باریابی کی اجازت چاہتی ہیں.
2: کون؟ سکینہ بیگم؟ یہاں؟ فوراً بھیجو.
1: جی جہاں پناہ.
3: عالم پناہ، گستاخی معاف فرمائے.
2: ہاں ہاں بولو بیگم، یہاں کیوں کرانا ہوا حرم سے میدان جنگ میں؟
3: عالیجہ، میں نے ایملی کو گرفتار کرنے کی جرت کی ہے. وہ کچھ گورے گھڑ سواروں سے گفتگو کر رہی تھی، کچھ کاغذات بھی.
2: اوف سکینہ، گھڑ سواروں کو بھی گرفتار کرایا یا نہیں؟
3: پہلے صرف دو تھے، بھاگتے بھاگتے ایک کو گرفتار کر لیا. دوسرا کچھ کاغذات لے کر بھاگ رہا تھا تو ہمارے جوانوں نے اس کا پیچھا کیا، مگر آگے جا کر 20-25 گورے سوار اور ملے اور بندوقوں کے فائر کرتے ہوئے سب بھاگ نکلے. وقت کی نزاکت دیکھ کر میں خود چلی آئی.
2: دوسرا سوار پکڑا نہیں جا سکا؟
3: جی نہیں عالم پناہ.
2: وہ کمینی کہاں ہے؟
3: جی برابر والے خیمے میں خواجہ سرا منظور علی کی حراست میں ہے.
2: نواب شجاع الدولہ کو بلاؤ.
0: جہاں پناہ، جہاں پناہ نے یاد فرمایا.
2: ہاں نواب شجاع، تمہارا شبہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے. اس بدزاد کو سکینہ بیگم نے گرفتار تو کر لیا ہے، ایک آدھ کاغذ بھی برامد ہوا ہے، مگر دو میں سے ایک گھڑ سوار بھاگ نکلا، کچھ کاغذات بھی لے بھاگا. اب اس سرام خور ایملی کو کوڑے مار مار کر کل تفصیل معلوم کرو اور ہمیں بتاؤ. برابر کے خیمے میں ہے وہ بدزاد.
0: جی علیجا، حکم کی تعمیل ہوگی.
2: بیگم تم بہت تھک گئی ہو، آرام کر لو. اس معاملے کی تحقیقات ہو جائے تو اپنے خیمے کی طرف واپس چلی جانا، یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں.
3: جی نہیں عالم پناہ، مجھے آرام کی قطعی ضرورت نہیں. پھر جہاں حضور کا قیام ہو وہاں مجھے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟
2: نہیں بیگم، تمہاری جلد سے جلد واپسی ہی لازم ہے.
3: جیسی عالم پناہ کی مرضی.
0: عالم پناہ، میں نے تحقیقات کر لی ہے. افسوس ہے کہ بہت خوفناک صورت بن گئی ہے. ایملی نے بامشکل تمام قبول کیا کہ وہ انگریزی جاسوس ہے. اس کاغذ میں انگریزی سپاہ کے کچھ لوگوں کے نام ہیں جو ہم سے مل جانے کے لیے تیار تھے، مگر اس سے پیشتر وہ ہزاروں ناموں کی فہرست میجر منرو کو بھیج چکی ہے. کوڑوں کے مار سے وہ لہو لہان ہو گئی، تب کہیں اس نے جا کر.
2: اس کمبخت کمینی کو ہاتھیوں سے کچلوا دو. شجاع، شجاع یہ یہ کیا ہے؟
0: جہاں پناہ، یہ تو انگریزوں کی توپیں ہیں. پتا نہیں ایک ایک دھماکے میں کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہوگا.
2: اوف نواب، تو کیا ہمارے جاسوسوں کی کل محنت بیکار گئی؟ کیا وہ ہزاروں کو مار ڈالیں گے؟
0: حضور، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے. دھماکے پہ دھماکے ہو رہے ہیں، ہزاروں کی موت کے پیغام ہیں یہ دھماکے. حضور، ہمارے سپاہ میں نہ جانے کون کون غداری پہ آمادہ ہوگا.
2: شجاع، پھر بھی ہمیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے. سکینہ بیگم کی واپسی کا انتظام کر دو اور فوراً جنگ کے لیے کوچ کا اعلان کیا جائے، اور اس سے پیشتر اس انگریز زادی کو ہاتھیوں سے کچلوا دیا جائے.